Оның кепеге жауап қайтырма дей. Аки яна бір тал тамагыны тұташтырып, қаттық шоғырғаны дей. Тамагының ұчы қызар дей. Мұшындық ямғұрлық күлләді тамак чәккенде, о, худи өзіні асманды пәрбас қылып атқанда кес қылады дей. Лаухай кичік балладек, қолларыны сылкып, ісіні елпіп, тас қалды тамагыны ұрып түшіріп әткілей. Сән тамак чекішінің бәдіңгі зиялық шкәлдікені білмемсен, деп отырап қойды. Акиның тамакы хумары ентайын еғір болып, қыз достының контроллыққа астыдымы күнді ішкі қап тамака оның етмейді. О, өзінің тұрмыш бесімінің еғірліққығы ұқырар. 24 яш, той қылмыған. Өй ижары еліп олтырғылы 3 жыл болды. Өйнің ижарысы тошыққа, яны 5 ай қалды. О, бір даңлық чат әлкарханысы да ішлейді. Лобан бәкмі шапқасыз. Әр күні оны ғалыс түкіні түз бағлашыны, костюм бұрылғығы қатырып дәзмал сілешін тәләп қылыды. Акиның айлық кірімі 10 мың юандын ашыды. Башқыланың нәзірді на айты бай ашат яшайды. Бірақ, Аки көп қысым пұланы өйге әвәтуді. 5 мың юанны апсының картысы қорып етуді. 2 мың юанны ижарегі төлейді. Қалған 3 мың юанны қыражат қылыды. Пұл пәрәс қыз досты білен бір ішіні бақыды. Қыз достының ісімі Байхы, Акиның дашөдегі сабақтышы, азыр модылық қылыды. Әр қытымлық машины көргәзмісі, яки киім кечек көргәзмісі болғандыла, тоздақ ясынып чықып кетуді. Көп вақытлада, Аки ісімені қошып ішіліп келіп, арақ ішіп, ғарық мәс боп кеткен қыз достыға қарайды. Аки бәзіде қыз достының бойынадегі чіш ызыны көргенде, ачықыда оны бір шапылақ қоймақчы болуды, әмі оның қолы бармайды. Іш ағыры етті. Оның киімлерін алмаштырып, ыссық суды лөңгін хөлдеп, оның пешанысын ертіп қоятты. Балконға чықып, тамакыны үзілдірмей чекішке башлайды. Байхы үйде еш мағдұр жоқ жататты. О, Байхыны анч көз қылмайды. Байхымы оны яратмайды. Байхының дейішче, Аки қызметтің башқыны білмейді екен. Костюмдің башқы киімі мұ жоқ болып, ешігі мас келдіған бірер қор тәнтәрбия киімі мұ жоқ екен. Байхы оны көп қетім достарының йығылышыға барған. О, арақ ішішті, оның ярдам қығандың башқа еш қанда қыш қыланмайды. Яны бір қетімді, Аки хайжат қанды құсу атқанда, бір нәтчайланың Байхының көзі көрген, чырай десе чырай йоқ, пұл десе пұл йоқ бірсін тепі вапту дегеніні аңлап қалды. Байхы өзі қанчылық бір неметті, сенің чоу пақмыды? Аки қаттық мәс боп кеткенліктің орындың тұрып, ұланы бірәр мұш ұрышқымы мачалы қамыға еді. Байхы Аки білен базар арлығанда, оның сынап кейген киімлері бәк қымет боғашқа, Аки қапы болып, киімні Байхының үстідің салдырып етіп, мал сат құчығы ташлап бәрге еді. Байхы ачықыдың еріліп кетейлі деп қалды. Оның дейішчә, әмді пүткіл ханжудегі дұқаллағы берішқі юзі чимылдайды екен, юзі төкіліп кетеді екен. Оланың қымет қаршы оқшымайды. Акиның нәзірді бір қор киімні бір нәтчі мін көйгі еліш әқілгі сұғымайды. Әмі Байхының дейішчә, о, модыл боғашқа бәзі сорылада мұшындық киімләні кешкі тоғыр келеді екен. Акиның тихымы ашық келіп чал вақап кетеді. Өз сараң, сенің сорыныңда киімнің немі лазымы? Кейін ола айырылып кетті. Аки оныңға мұшындық бір бағаны деп бергенедің қаттық өкінді. Аки езіді туғылған болып, о кішкідің бір айлы кішілерінің бір малны көзі қимайы сойып, бахар байрымы яки той ішілеріні өткізгенлікіні көріп жоң болған. Байхы, өзіңгі көйінішіні білмейсен, мың жапады ішіліп тапқан пұлдырыңны езіғі әвәтіп мал бақтың, әтта қыз достыңның өдістін чықалмадың деп оныңғы қайып кетеді. Әмі Аки бұ тұрмышыдың разы. Оның мұ өзгі түшлық арзу сыба. Оның арзу қылыдығыны шіркетнің сетіш бөлімінің мәсулы болуш. Андын өзінің мәсулатыны базарға селіп, еліқ мұкапат еліш еді. Акиның бір ішті болып, анчы әті барлық ма әмәс. О, егеннің әмісін ейді. Әзәлдің ағырып қамайды. Худды геп аңлайдыған яқшы балы дәк юваш. Акиның тұрватқан өйі анчы чоң әмәс. О, әр күн әтігенде сөйгініге сүтіні тәйярлап, алдыңғы күні сетіп алған болғыны істіп берішіні яқтыратты. Әр қетім Аки киімдеріні алдырап киіп өйден шыққанда Байхы даим карватта кішік баладай ұйықтап қалады. О, бұның ғой разы. Аки көші бойлардағы нашталықтарын еш қамырақ.
bu naşdılıqla ərzan bubluq qamay bolqıdın yaxşı idi. Onun nəzərdə bolqıda adam gərçilik yoxmuş. Xizmətdaşları onu ər malayı dəb zanlıq qılsa, aki ulağı rədiyə berib, işki adam billi bolğanda xoşal bolsaqlı bol deyə deyitdi. Amma bunun həmmisi tarix bop qaldı. Yaz küllərinin biri aldırab yürgən adamlə, bulutqı taqaşqan egiz binalanın həmmisi tomuz ısıqı pürgünüb duratdi. Şu yazda şadıman qızla həmmi yerdə telosurda, metroda, sodu saraylarda qoyulub atatdi. Zın yıkı daim soğuqdu qalğandak titirəb naqşı etib adamın içini ağırdatdi. Köç koylada Leoşi Cünnün məstanlıları çoğun kiçik varakçılarını tarqıtıb özlerini qollaşını köpçilikdən ötün etdi. Ula oxşaş kiyim kiygen bolub şonda qeynıq qırım qılıvağa idi. Adat iki çağladı bolsa, aki ulağa mundaqla keçirunla adab qoyub, adamla topını tezli yerib ötüb gitdi də, kostumunu kötürgen peti, egiz xizmət binasığı kırıb gitdi. Amma hazır, aki məlum bir laya üçün xocayını bilən xeyli qatıq takallışıb qaldı. Ədisi xocayını onu işdən boşatdı. Onun nəzirdə, mən bir mənmənçi əxmaq oxşayman, Өйнің ижарысы тошыққа аз қалды. Аки өй егісідің өзіні қачырып, Дагоның өйді бір күн, Шаучаңның өйді бір күн қонып күніні өткізді. Әмі әң яман боғыны, арлашқылы 10 нәчіл боған досты, оның азғыны қалған пұлыны алдап кетті. Аки ачықыда, әтта оның ісімін мұ еғізға алмады. Бір нәчепті бұрын, бәйғі Акені яны көрішке тәкіліп қалды. О телефонны алғанда, Hayacandın xuddi kiçik baladək təmdirəb gebini tapalmay qaldı. Bəyxanın deyişcə, onun könlü bəh yerimkən, şuna özgə həmrab olub ayılınıb gelişini ötünübdü. Körüşkəndin kiyin, Bəyxanı zəncir zaman talla bazırı aşqan xocayının xuddi top dək tepib, onu yıraqlağı taşlıvət gəlləgini bildi. Şu gün kəştə ola naayət köp araq işçişdi. Bəyxı onu qarğı kəlməz. Қыз достынымы бақалмай, сырқ чықырып пұл депішқы зорлашналы біліду деп, яны тыллығылы тұрды. Аки оныңы ежейіп тұрып, «Сән әхмәқ, ночы болсаң бірәр пұлдар әрін тепкемем сән. Ақыбәтті башқыла сені яныла топтәк тепіп ташлы етіп тұғу» деді. Ола ақырда бірдәм күліп, бірдәм еғлап кетішді. Бәйқы білән Аки мәктәптіке даңдар кішілердің еді. Бірі мәктәпнің гүлі. Yəni, biri, məktəbdiki ögünüş nəticəsi ən yaxşı oğul. Aki, məktəbini pütürüblə payçıqı bazarıqı silinğən töd şirkətinin xizmət təklifəgə erişdi. Şu vaqtlada, ola kündü digüdə kütübxanıda boladdi. O, özün tüzəş jorunluğunu körsə, Aki, algebra məsələlərini yeş bilən avarı idi. Kəş bolğanda, ola qızıl şəpəqqə həmrah bolub, məktəbdə birgə aylınaddi. Ola daim, məktəbdiki ən danlıq yemək-işmək kutusuğu baraddi. Yağmur yağan çağlarda Aki özünün çapınını onun üstüge artıp qoyatdı. Yataqqa yugurup bağandan keyin Bayxı onun yolbop ketgen bədənini ertip qoyatdı. Andın onun çılıq-çılıq yolbop ketgen çapınını uyup beratdı. Ulanı köpçilik taqdırının erkeleri edip atışatdı. Bayxı Akidin xizmet ahvalını sorğan idi. O iğiz açmay jim turup aldı. O özünün xizmetten ayrılğanlığını Bayxığa bildirgüs kəmidi. O Qaran qurun halda yanı bir nəçayının barlıqını, özünün məqsədkə çoxum yetidiqallıqını deydi. Bəyxı yana qaqaqlab külüb gətdi. Onun külküsü şünçilik yıqımlıq idi ki, onun güzəlliki gülləni lal qıladdi. Aki, onun əmdi nemi qılışını oylavatqallıqını sorğan idi, o bir yaxşı ərgə tegib, öy iqisi bolumayan deydi. Ulanın əmdi gibi tügügəndək toxtumay haraq içişdi. Bayxı Akini yöləb elib çıxdı. O, bəklə məsbub gətgə idi. Bayxı onunqa, yanıla burun qıdək, mən bolsamla haraqını cıqışı baladikən sən, dedi. Bəlkim, sankəlgə haraqını tosuyu məndəb cıqışıb adətlənib qapdı mən. Aki qarıq məsb olub, Bayxının maşınısının arqı orunduqıda sunayılınıb yetib, həmmi yərgə qusub məynət qılıb ətdi. Bayxı Akini öyüq apırıb qoymaqcı boldı. Bu qitim, Akinin kişimlərini almaşdırıb, yüz gözünü yuyup qoyuş növüdi, onunla gəlgə idi. Menin mu, seni topdak oynab taşlı vetişimdən ənsirməm sən, dedi Aki külüb durub. Bayxı qaqaqlab külüb gətdi. Rast gəbni qılsam, menin yana şu burunqı minutlağı qayt qumba.
Yol boyu Aki varqırap, jarqırap, məsbub qaslı etidigan naqsını toğlap çıxdı. Keyin Bayxığa telefon geldi. Onun quva esidə bir aylan onun ağzını qolu bilan tosup aldı. Keyin şundaq qattiq bir soqulish avazı onun quluqığa kirdi. Onun beşi qattiq ağırıp ketdi. Bayxı maşin aydap qarıq məs Akini öygelip ketip atqanda yolda onun xojayindan telefon kip qaldı. Telefonda xojayini onunğa bir iş tonuşdurduğanlıqını, iş bitkəndə 500 min yuan berdiğanlıqını aytdı. Əbləğ, dedi Bayxı ağızını buzup. Biroq Akining naqş etqan avazı bək yuqur boğaşqa, qarşı tərəf onun gepini eniq anlamadı. Bayxı arqısığı burulup Akining ağzını qolu bilan tosdi. Andın közümdü yuqal dep arqı arqıdan bir neçini baqırdı. O, əbləğ, közümdü yuqal, bunun dinkin mən bilan alaqı qılma degen bir iğiz gepini qılıp beşini burdi. Maşina yoldun allı qaçan çatnap ketken idi. Maşina berip yanı bir kiçik maşinığa qattıq soquldi. Ot yalqını ətrafını yorutdi. Bayxı naq meydanda jenidin ayrıldı. Aki doktorxanığı elib berildi. Onun yarısı bəkli eğir idi. Xeyli uzun vaqtdan keyin Aki bütün bədəniga hər xil çon kiçik suyuqluq nəticəsi silinğan halda da hoşuğa gəldi. Onun bütün bədəni daki bilə oralğan, ağzıda oksigen, pəqat közüla pıldırlap duratdi. Yenidiki əsvabdın boşqına tetildiğan avaz birdən-birdən alınıp duratdi. Hey, o ömürlük özümlük adam bop qalğan idi. Soqıb etilgən adam lavha idi. Onun bədini anca eğir zaxmilənmigən bosumu, biraq minisi eğir zaxmilənib, nervisidin adışıp qağa idi. O, şu günü maşin aydab, kiçikidin bili çoğun boğan ağaynısının aldığı mağan idi. Manamdi, o heşlimini əsliyemmeydi. Lauhay'nın xiyalı da Aki onun ən yıqın ağaynısı idi. Lauhay'nın öydikilə onu şünç tosumu karğı gəlmədi. Lauhay daim Aki'nin yatqığı kırvaladdi. Həm də onun göş qorumusu elib gilətdi. Bıraq, onun ağızını içib bu nərsləni yiyənməy, şu ozuqluq suyuqluqı tayınıb yatqalıqını körüb, Lauhay yığılab, tipçəkləb gedətdi. Aki şundaq səgək yatatdi. O, Bayxının qatnaş vəqəsi uçurğalıqını, əgər bu vəqə yüzbərməyən bulsa, ola bəlkim əbləşib qiliş ehtimalı barlıqını, yəni olanın Lauhay yüzgilənməydiqalıqını bilib yatatdi. Onun keçirim soruqısı bozumu, bıraq o eğiz açalmaydı. Hər günü bimar kimini kiyen Lauhay, Akinin yatqığı kırıp, onun asma okul nəticisigi çiqiladdi. Sestra bunu bayqab, onu elib manğanda, o yığılab eqib gedaddi. Bunun həmmisini Aki bilib yatqan bilən, qandaq qılıb günahini yuyuşunu bilməydi. Şundaqla, özünün bu azabqı qancılık bərdaşlıq berəlişini bilməydi. Aki közün yumğanda, ısıq işkitamcı yaş kırpikler arasıdan sırğıb çıxdı. Lauhay, qorsaq qorumusu bilən onu mehman qılmadı. Aki qayt tamakını çekip baxmadı. Lauhay onu yüzgilənməydi. Şuna, özüki yaxşıcaq buluşu kerek, hatta yamğurluq küllədə onu yamğurluq tutup berətdi. Bu, həmmisi onun xiyali. Ətiyəndə közün aşqanda Bayxının naşlıqını təyarlab aldığı əkilişini xiyal qıladdı. Onun yuyub balqonğa esib qoyğan kiyimləri şamalğa əgişib asta yelpünətdi. Kiyimlədən onun yedi kilətdi. Bu, onun xiyalları idi. O, xuddi közünü yumsıla Bayxının yedini pürğandak es qıladdı. Mana mən Lauhay bilən kiçikimizdən billə çoğun boğan. O, başlanğış məktəbinin birinci sınıfıdan tartıbla mən bilən billə. Biz daim bir-birimizdən uyğu berib oynaydıq. Esimdə qilişçə, onun dadısı tamaqını tazı oxşıdıb etəlməkəşkə, hər daim bizgə sırtdan bir munç tamaqlanı buyurdub meyman qıladdı. Kim mən başqa ülkədən oxub qayıtıp gəlsəm, Lauhay xoşluqı da məni kütüb alıman dəb, dadısının yeni alğan maşinasını heydəb kəgəlik ki, elim esimdə. Şu günü bekətdə onu şunca uzun saxıldım, xuddi bir ömür saxlığandak. Lauhay, kiçikidin tartıbla qorsaqı şunçilik amraq edi ki, yeşke kəlgəndə o özünü zadla tutanmaydı. Mana hazır səmirib terisigi patmaylı qaldı. Şuna biz onu denizdək səmirib gəttin dəb Lauhay dəb atıb aldıq. Onu deyişcə adam qədirləşini ögünüşü kerek, xuddi onun atanısı da kiçikini işin dəb düşmənləşib, acırışıb gətkəndən nemi əhmiyyəti?
bu dünyalıqda heç qandaq nərsə məngülük əməz. Şuna qadırlaşını biliş gerek. Mana bu həqiqət. Biz qadırgi yetməgən adamlaga taqdırının başqıcı orınlaşdırışı bardır. Lavxaynın deyişcə, yep iş küskəlgəndə yep içiş gerek. Mana bu hayatdaki ən addi həqiqət. Bolmasa, qaysı bir günü maşını soqub ölüb qalsa, nemi degen ələmə?

0: Веронский сайламға меңіштін үлгіре, Анна әр кетім о сұртқы бір ішлағы маңғанда, арымызда жидел болмай қалмайды. Бұндақ кете версек, оның мәндің көңілі соғып келіші, әм мән оның көңіліні өзімгі қарталмай келіші мүмкен деп ойлап, бұ кетім өзіні қаттық тұтып еліп, бұ аз вақытлық жұдалыққа чыдаш қарарығы келген еді. Лекен, Вронскийның бұ ішіні оныңғы әйтіп қойғылы еніғі кірген чағдыки тұтық чырайы, әм соғық қарашылыры Аннаның үйрікеге тегіп, о өйдің чықмай тұрыпла, зорғы тұтып тұрған тінішілікі білән вәзімілікі пүтілләй бұзылған еді. Анна өйді ялғыз қалғандын кейін, Вронскийның әркен юриш оқуқыдың бәхірлініш арзусын ихбадылап тұрған қарашыларыны қайт-қайты ойлап, өзіні қорлықты келіп атқан дек ойлап қалды. О, қачан өйдің чықып кетімен десе, чықып кетәлейді екен. Нәгі барымен десе, баралайды екен. Чықып кетішілі әмәс, яны тәхі мені ташлап мы кетәлейді екен. Немілі ішқылымен десе, оқуқлық екен. Меніңді болса, еч қандақ оқуқ йоқ. Бұны о біліду. Біліп тұрып, онда қылмастық керек еді ғо. Лекен о немі қылды? О чырай тұтылып, маң яман көз білен қарды ғо. Әлбәтті, оның оқыл қарашыларының тегеге еткелі болмайды. Лекен бұрын онда әмәс еді ғо. Оның бұ қарышыда, Нұрғын мәне ба? Ойлайды Анна. Бұ оның меніңдің көңілі суватқалықыны білдірді. Вронскийның өзінің көңілінің суватқалықыны біліп тұрғасы мұ, лекен оныңға Аннаның амал йоқ еді. Өз білен оның отырсыдекі мұнасыветіне әр немі қылып мұ өзгертелмейді. Ілгіркегі оқшаш, мұхаббеті вә ойдәк чырайы білалла оны тұтып тұрышы мүмкін еді. Оқшашла күндізі ішла білән бәнд болып, кечілдірі морфин ішіп, яқшы көрліштің мәхрум болыштың келуатқан ғәм әндішілдіріні ұнты етті. Тоғыра, яны бір чарымы ба? Оныңға оның мұхаббетідің башқа ешнімі лазым әмәс. У болсы мы, оның білен болған мұнасыветіне текімі екіллаштұрыш. Оны өзідің ваз кечелмейдіған әхвалғы түшіріп құйыш. Бұның үшін алды білен Каренендің ажыршып, андың Вронскийге білен той қылыш керек. Анна ажыршыш рәсмейтіні өтәшіні ойлады вә қатты қарарғы келді. Әмді о, сетва, Яки Каренен немілі десе шу ан қошылатты. Анна Вронскийге йоқ бәш күнне әні шунда қиялла білен өткізді. Аннаның вақты тала түзге чықып ойынып келіш. Кенәз Варвара хан қыз білен параңлышыш. Доктор ханығы беріп тұрыш. Әң мұхиме китап оқыш. Тоқтымай китап оқыш білен өтті. Алтыншы күні пәйтүнкәш Вронскийсіз өз ялғыз қайтып келгенде, Вронскийге болған сегінішіні задылы басалмай, андын оның ұй әрді немі ішланы қылватқалықыны білішке алдырды. Дәл шу күні қызы ағырып қалды. Анна оныңғы өзі қарыды. Шу алдырашшылықты мұ Вронскийге қиялыдың задылы нері кәтмеді. Оның үстіге қызының кесілі анчымы иғыр әмәсейді. Анна өзіні қанчылық зорлысын, қызығы мехріні дегендек беріп кетелмей вататты. Я өзіні оны яқш көріп атқандек қиапетки салалмайтты. Шу күні кетсе, Анна Вронскийні ойлап, задылы болалмай, шәргі беріш қарарығы келді. Лекен, яны инчікі ойлынып, О қиялыдың ваз кечіп, Вронскийге тапшырып алған алды кейіні зидиятлік ашу хәтіні язды вә o'qib chiqmayla biridin uninga avatibatdi. Atsi atiganda Anna uningdan kelgan xatni topshirib elib, u xatni yezib selivatganiga pushoymon qildi. Endi u menga mengishdan ilgari suquq nazar bilan qarg'andek qaraydigan bo'ldi. Bo'lib u balining kesilining u darajada og'ir emasligini ko'rgandan keyin deb o'ylab endishigimi tushib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, xat yozayotganiga yana xushalmi bo'ldi. Mendan og'rinsa og'rinayvermamdi. Yenimdili bo'lsa, uni kundi ko'rib tursam, gap so'z, yurish turishlarini bilib tursamla bo'ldi. Anna mehmonxona uyida, qo'lida tenning yangi asari, lampaning tuyida o'qib o'ltiratdi. Quluqi taladik shapida. Har vaqt paytunning kelishini saqlaydi. Bir necha qitim paytun chaqining ovozini anglagandek bo'ldi. Ammo hamma qitimda xatolashib turdi. Oxirgi qitim u chaqning ovozini emas, paytun kashning otlarni to'xtatgan, lampaning ostida birining gap qilgan ovozini angladi. Hatto qorti bilan pol ichib o'ltirgan varavaramo shu ovozlarni anglaganligini dalil dedi. Anna shu on qizirib ketib, o'rnidan dast turib ketdi. Ammo oldingi qetim qiladigidek past kuchishib oldiga chiqmadi. Midir qilmay joyida turaverdi. Lekin birdilla Vronskiyni oldiganlik uchun bir oz numus qilib qoldi. Uning hammadan ansiraydigini, uning o'ziga qandoq muomilada bo'lishi edi. Ko'nglidagi xorlangandek tuyg'u o'tibmi ketdi. Amdiki qo'rqinchisi uning xop chiroyini yana ko'rishdi edi. Qizining kesili tunugun xatni avatib uzoq o'tmayla saqiyib qolgan edi. Buningga uning shunchalik ochiq keldi. Uning xiyoli yana Vronskiyga, uning ko'zlariga, uning butun turqiga ketdi. Uning ovozi anglangan edi, hammani unutib, qin-qiniga patmagandek yugurib pastga, uning oldiga tushdi. Ha, onni qandoq? Deb so'radi endishi bilan Vronskiy yuqoridan ishtik tushayotgan Annaga qarab. U o'rindiqda o'ltirgan edi, xizmatkor kelib uning o'tkini tortib qo'ydi. Hech gap yo'q. Xeli yaxshi bo'lib qoldi. O'zingcha, dedi Vronskiy usti beshini qiqib turib. Anna uning bir qo'lini qo'sh qo'llab o'zining belikiga elib bordi. Ko'zlariga tikildi. Saqib qog'ini yaxshi bo'pti, dedi Vronskiy Annaga. Annaning chochlariga üstidiki kiyimlerge soğuk nazir bilen qarap koyup. Vronskiy onun özü üçün alaydı yasanganlıqını qaraplı bildi. Vronskiy onun şu turqidin hozır alatdı. Amma bundaq hozır elişinin qetimsani köp olup ketip atatdı. Şuna onun çırayda Anna qarashdan qo'rqidigan muzg'o o'xshash bir ifoda ko'rinib qoldi. Bola saqiyib qop yaxshi bo'pti. Xo'sh, o'zining salomatligi qandoq? Dedi u o'l bo'lib ketgan burtini qo'lyoqligi bilan surtib turib. Ondan Annaning qo'liga suyib qo'ydi. Menga baribir, o'yladi Anna ichida. O'yinimda bo'sili bo'ldi. Yenimdi bosula menindin könglü soğup qanmaydı. Yaxşı köməyimi ilacı bolmaydı. O ikisi Kinaz Varvara xan qız bilen billə bu keçqurunni xuşal xuram ötküzüşdi. Varvara onundan rəncib, siz gitib bu biçar yeni morfinga qaldı dedi. Amalım qança, uxlayanmaydıqan tursam,
1: Özem yalğız qalsam, xiyaldım baş götürənməydikən mən. O bağçağda pəqətlə morfin yeməymən.
0: Vronski ulağa saylam əhvalını sözləb bədi. Anna gəpki ustub olğaçqa, hər xil suallar bilən Vroniskini özüge ən yaqıdığan işla, onun muvaffaqiyyətləri toğurluq sözlət güzdi. Özümü o qızıqıdığan həm öy işləri üstüdü sözləb bədi. O sözdigən hər xil işla adəmni şünçilik xuşal qılatdi. Tün yerimləşib ikisi yalğız qalğanda, Anna onu yani özüge pütülləy məptun qılvalğallıqını his qıldı. Və yelik xət bilən payda bolğan köngülsüzlikni onun köngülüdün kötürüb etiş üçün. Rastınlı etkına, menin xetimni tapşırı vağandın kiyin, mağın xapı oldun mu? Menin digəllirimge işənmedin mu? Şu gəp ağzıdın çıxış bilən tən, Anna onun hazır özüge şünçilik qızğın bolu vası mı? Amma muşu iş üstüde özünü keçirmeydi qallıqını tezle düşünüp yetti. Ras, o xeytten bək mi korkunuşluq? Bir de annen ağırıp qaldı dəb. Bir de özem bağmaq çoğuğan dəb yizip sən.
1: Onun həmmisi rast gəplə.
0: Rastlıqıdın gumallanğınım yok.
1: Yaq gumallandın. Xuşal əməzsən. Körüp duruvatı mən.
0: Rəs qılçı guman qımıdım. Azıra xapı oldum. Bu əx gəp. Mənin yanı qılıdığan işlərimnin bağlıqı bilən hesablaşmağının üçün xapı oldum.
1: Konsertqı bardığa işin mə?
0: Boldula, bu gəpni qılışmaylı.
1: Nimişqı bu gəpni qılışmaydı kəmməz?
0: Mən o gəpni qımısı olmaydığan işləri qartıp digən. Məsələn, Mən öyünün məsəlisi bilən Moskvağı bağmaqçı bulu vatı mən. Uff, Anna, sən nemi üçün şünç terikkek bop kettin, ha?
1: Menin sınınsız yaşayanmaydı qallıqımını bilməydi qalxışmam sən. Əgər şundaq bolsa, sən bizdən turmuşumuzdun zerikke oxşumam sən. Qaytip gelip bir gün turupla, yani ketmekçi bulu vatıp sən de? Xudda aşu.
0: Anna, sen tolumu yolsuzluk kılıp atsan. Ben sen üçün bütün hayatımda kurban kılışkı teyyağı.
1: Eğer sen Moskova'ya basan, ben mi barma? Ben bu yerde özem yalğız kalmayım. İşkimiz ya ayrılıp gitimiz, ya birlikte yaşayımız.
0: Özemi bilirsen, benim bir din bir arzu kılıdığınım mı şu?
1: Ama bunun üçün... Çokum toydun acırışım gerek, şundak mı? Mən onun xət yazı mən. Mən əmdi bundak yaşayabilişini xalımay mən. Amma sınıq bilən çokum Moskvağı billi barı mən.
0: Sən bana təhti sağan da qılıvat sən. Eğer bilsən, mən sınıqdın məngü ayrılmay mən. Mənim bunundun artıq hiç qandak arzuyum mu yok? Lekin... O şundaq yeqimlik gap qilgini bilan ko'zlardan yana shundoq sovuq va ochiq chaqnab turatdi. Shu turqi ba'ayni mang'arg'i yo'l topolmay, o'zining hayot mamati bilanmi qari bo'lmayotgan odamning turqiga o'xshaydi. Anna uning qarashlaridagi u holatni ko'rib, uning haqiqiy ma'nosiga yetgandek bo'ldi. Eğer sen bu gepinde çın turvasan, o çağda o bizden bəxtsizliki ilip barıdı. Deydi, Vronskinin közlerde çakmağan şu nur. Bu, dakiki içideki təsirat bolsa mı, ama Anna onu mängü unutup gitelmeydi. Anna erge acırışını tələb qilip xət yazdı. 10-cı ayının axırda Peterburg qaytıp getmekçi bolğan Kinez Varvara xan qız bilən xoşlaşıb, Vronski bilən billə Moskvağı köçüb gəldi. Şunundan kiyin ula Karenindin cavab kelib, acırış rəsmiyyətini ötüb alsaq, ondan toy qılımız digən arzu bilən, Moskvada er xotundek yaşap yürüyverdi.
2: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
3: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
2: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
3: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
2: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
3: Саңы ені бір кеттім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
2: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
3: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
2: Шындақ қыл. Hazırlı bir tərəf qılıb ət. Mən allı burun bir qararıq kep boğan.
0: Hörmətlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Ozurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyagı meşhur romanı Anna Karenina.